0: Servisne informacije.
1: Servisne informacije su one informacije koje kažu gdje se što servisira. Ali najčešće to budu ovi stvari koje imaju vezane
2: da struja, neće biti struja, da.
1: To.
2: Ajde, od 7.30 do 11 sati, Kninska broj 19.
1: Ćelijska od 14 do 36.
2: U Čepinu struja neće biti od 7 do 9 sati, u ulici Braće Radić od 2 do 26 i od 1 do 29.
1: Dore Pejačević na broju 16.
2: A Ivana Gundulića od 2 do 42 i od 1 do 65.
1: Štrosmajerovo je od 20 do 40 i od 1 do 23.
2: I te u ulici Matije Gupca od 2 do 30.
1: U slučaju
3: loših vremena, zlabi se odgađaju.

0: Popov.
1: Da, clean ali, bandit. Ali prikladna stvar se zove Rockabye, a mi ćemo reći bye bye.
0: Da, bye bye svima.
1: Bye Vanja.
0: Šta je ono vlako ima? Ima od...
1: Vašem svima.
0: E to.
1: Vašem vlakovima.
0: Prljavo kazalište. Da, a mi ćemo biti klizalište. Odklizat ćemo iz ovog studija. Pozdraviti vas jer već, kaže ekipa, već tu na prstima.
1: Čekaju, ne mogu doći.
0: U niskom skipu su.
1: A,
0: imaš niski i visoki skip za nogometu.
1: Ne znam šta vam piše, niski start, a on...
0: Nije, niski i visoki skip, dečki, niste vi trenirali nogomet, ne znate vi ništa, gledajte hrvatsku reprezentaciju.
1: Dobro, uglavnom, s vama su bili Vanja Dražić.
0: I Hrvoje, a s vama bio i Miljenko Gambiražić na drugom mikrofonu.
1: Bad za tonskim pultom, ton majster je on bio...
0: Mbappe.
1: Mbappe, naši letači, Vlatko i Brane, vijesti vam je donosio i donosit će još dragi Marin Bilandžić i to je to, mi vas pozdravljamo, čujemo se u, ja se čujem s vama zapravo u subotu, a ti
0: u nedjelju, a i u subotu na večer.
1: Ajde, pozdrav,
0: bok.

I to 287. po redu. Slušamo Crni Petar, to je ono što smo snimali u našem studiju, pratimo Brevisice u Beč, slušamo Fluentese, a u čast Željka Turkalja, koji nas je nažalost napustio, poslušat ćemo emisiju u kojoj su gostovali Zvonimir Pavelić i Željko Turkalj, članovi legendarnih La.